Togo juko, muda ti wo do chike o. E chono agritovi so chike si dolele logbo. E gataro o, ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kima kwa ma kwa bali bali. Wato aku ome le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi ameleka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a fole ti le kweti memile wa do me hle to wa to akwe du me le kare kaya hle mi ko du godu to wa so ku ponti ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwelo i di mi a pole mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata o.

Togo zaman sobel wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon tolu da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu kono potugo don yige on bi hi u zaman zizi baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobel wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minisi wi jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisurudo.

0: Sun eno radare deke ke radio oriolio radare dekele tasu te jare datom radare dekele lakfa winu ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadeyo radare deke esom na buyu gururu masalo jolo
1: eska

0: togo sama bile ni bo togo dong lobo no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo dong lobo no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin police pulu kun botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to nada la fi do meyo yo damno noni inisi we
1: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo kijigulo toble gubunu ge kran tulede itumo medunga nyoro kijigulo tobunu ge hani pa de gimbo asobe bere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klanyi ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpel mbiye fechuge alobo e chetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajaba na farafa
2: Togo vignon, a ticket mouton, mais mamma de café, quena ou quoi, vade, a ticket y fait douan. Il va en payer que quoi la messe peigne à clopé périn si towa. Ou la ticket mouton magé, le togwa katan fait marqué, fata, ke adje gomme, le poetry a tolia si a fait une keke, la bevo a de, et toi y wetri a delia fait une keke, a delia di. Doyo la ou a toi, pome, aya feome, wa chlemi le rossia hong, ale y miele, wato roma vi anami, le roma vi a dia. Donne ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le nenye be doyo la ova ina nya ho onue da sisi aso do no pe ke kwa la me sempe nya ple pe pe